musik. Välkommen ska du vara till lunch beat musik mens du jobbar klockan passerat 10 till Stian och blir de två första timmarna av lunch beat fram mot 12. Den 30. september I dag, dagen da september skal takke for seg, og det gjør den på en veldig fin måte. Vi får mye sol utover dagen I dag, og temperaturer opp mot cirka 20 grader på det varmeste. Morgendagen blir også fin når vi starter på oktober. Da det ventet 20 grader på det varmeste, delvis skya. Litt mer skya enn hva som ventet I dag, men likevel en fin dag med ganske så rolige vindforhold. 1 FM

0: tjena, den är rappingen. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.